Wanka kona nga nyeri di wanti karing. Nyara pala nga chena lepi nga nyeri di. Kaya wanti kada ya nga nyeri ngora jara halach peng. Chena na nga ngora kona.